0: لاش تم کفا فی
1: اندیونی مالگاس رای نو مالگاس رین سنجی سنجی ریفم بام تین بریری کف کس کس چیم تین سون تین مالگاس دیرن دوستی Dire ni engan fiz menaka ve on tukatan si misra imten malagasin suni. Vuzana ki nyaf atane natfuni. Rasende zepa mang imten malagas iz menaka nro mangasi asi. Si ay ni mamal reo malagasi avani vufat si nyaf lela sin vavani. Ramten jasi زم ریسکم رشدیمیش ول نامبان تن نیواین و تون لازن فما منتای زات تن لازن زم زبان میشیند چیتور این نتون آونشی آون ویا مامال رفعت سواد دهون هون سیشن تن مالگاش Nyandwa vengamba auko utelemi. Chiula zena tsuta tia fenpeni. Njash de andu nyaze tilevuni. Nivaini andi. Mtumbu ni andevuni.
0: Shota tumbu kula, shota tumbu kufafu.